Liberonos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi.

Ece anuște ece qui tole peccata mundi, beati qui acenam advocati sunt, Domine non sum dignus, ur infra subtectum meum, sed tantum dicbergo et sanatus.